0: wangula.
1: Wangi.
0: Wangula.
2: Ani yaogede chikambecho. Omanyije wali ebyo kuwangula we siva. Sumulu rakati nkola ntia.
0: Oline chifananyi. Oba katambike we kwata. Ngoli kugumu kubikolo ja radio budu jeze tegeka. Okuvalo yatandika okutuka lero. Wali weka, wali ne bachalibo. Wali no mukuba koziba radio budu. Oba balika abakozi bayo. Wali mu studio za radio budu. Oline chifananyi abakozi ba radio budu. Oba balika abakozi bayo. Oba oline chifananyi cho wakwata. Kwajimu kwaje mikolo radio budu jeze tegeka. Kati wangu la bilabo ne radio budu. Ngeja kuzemia kabili mwetano. Radio budu atu 25. Wate chifana nyecho. Oba video je wakwata. Obiteke. Oba mipostinge kumikutu je ja social media. Jita mikutu ya mikuwa nilawala. Okugezanga TikTok, Facebook, Instagram, X ne mikutu emirala. Oluvanyuma okuwe screenshot ya post yeyo jota deyo. Ojituwa edeze kuzira msambu tanu biri. Chenda munana. Chinana mwenda. Atanu mutanu. Omuntu anasinga okuteka yo. Oba okupostinge bifananyi. Oba video ze nyingi yajjo okufuna omukisa okwewangulira ebirabo semalabo ku kibintu ky'omwaka guno era nga gwe mukolo omukulu ogw'okujagulizaako emyaka 25 egya Radio Budu kerukumpe wesomesa n'okukyusa obulamu bw'abana Uganda wamu n'okubawa ebisanyusa kale tosuula mukisa gwo beera omu kw'abo bannamukisa abagenda okwewangulira ebirabo semalabo ne Radio Budu ku myaka 25.

0: Morris Rush.
1: Ah, vananga vana vayiba.
2: Nkugambi. Yes, bila kweta mwa kutajika kwena mwenezo keza kaita kusawa sate za macha galero. Tumandiliza konyombo juvu msafene sebe mpuga mseru kela kwena mwenezo kumacha paka sawa nyanga gugunda. Mm. Gandalo tulituwa aliviza mpola mpola.
3: Esebo.
2: Mm. Obo ya galo batu ya gala. Mm. Mkumebili simaso kubanga zita kusasa za macha gonda kwe baka ita Toma. Bami ita Vailota. Eto kuna kebe baka ita Cheche. Kumana tuwa kabinyo bami ita Faino kagema so kubanga gunda. Chintuwa muza konyo. Mwena batu sebu kwa tuwa keza mni mutamba konyo mkukanda kubango zukubini wa kedenda alindide kukati ele lo office kete kwa zefunye kubude kamere kuna habana bange ngo yao waka
3: nga mtoto vera nabo
1: kaira kuita moda chilo
2: babi la mmaso meweo atika dayo kugaba mtoto
3: nga wabela busy
2: katelopa kalba gaiti aa
1: achivika kutulika nolida kubana
2: obela kika mpola mpola
3: au chidunji
2: yes bila wetababu safene sebele mkoje fubaka minyo vitaba standik banka togila kubanka sokubaka minyo na mkwanga Uganda chiyungi kama chagale lombele sokubanka itambla konyo mkwako atuga matitu

0: Misana wana tuwera mu muziki wano kuredio budu
1: wano mpagwa mzame tukuma nani stop umziko kutakulika wansi
0: kati buliru nako kufa kubalazo kutuka kuroktanu sawa mkage zemsana paka kumye zaka undezi uliki zanga program the mix wano kuredio budu radio yomu ntuwa ulijo
1: tukunda tuuluguma tukunda tuuluguma tusindo kuma tuwa tukidensiyo na eno ye radio budu radio yomu ntuwa ulijo. Business Saturday, big boy, yo.
2: Waha, koteka mbote.
1: Ay, boy!
2: Ay!
1: Kalevu! Ono ye Kalevu, wano ku Radio Budu.
2: Eh, Kalevu jeba niko sebo.
3: Kalevu haba!
2: Eh,
3: nao jeba niko.
2: Eh, olaba, nyamba de sati biri.
3: Eh,
2: no, neno. Zebo mbi mba wagira. Kati wengira nganzi jakeno.
4: Niba na.
2: Hii, tichigano. Kubanga boko.
3: Ate na ulide usajia gamba goli chief campaign na t-shirt ye.
2: Ante wachi manyi.
3: Mbaba kwa dene milioni, nye zigeno kuyamba kukume baje nsibichi.
2: Zana, na naze kovya kumoto ni nazerede. Kati ate ngeenda uono.
3: Ogena mua nguza akarulu.
2: Anida.
3: Mundi ze sente ze.
2: Kati, omanicha yokola.
3: Bela.
2: Atsoko ni ke.
3: Azijia.
1: Uyu ye Kalevu wano ku Radio Budu. Waliwo ekintu ekyamaanyi ekiri mu kubeera nga tewejjusa kati Aquafina alina ekyo. Buli tonde lya Aquafina lirimu ekyo ekimala okumala ennyonta ng'ate tewali kirala kye bagasseemu yadde okukweka. Kwegamba nga bw'olaba omuntu omwesimbu era eyekkiririzaamu bwamunywa. Aquafina muyonjo amala ennyonta era n'akuzza buggya ng'akolebwa kampuni ekukolera Pepsi era ng'ali mu maduuka gonna okwetooloola eggwanga.
5: It's

0: bundles. Wasingi safe mebili no kusinga wo. Ngo koze sa my Airtel app. Oko belebe kugambi dua. Okusolo kuteka kuruwa lero. Airtel money. Ekolera wo. Yes, gika. Teku bilu ansalo. Airtel money. Erunga mezuwa Bank of Uganda. Amateka nebila globi gobelerwa.
1: Kaboksi. Cheche chate.
2: Kano kekazanya kangu. Kusumulo kusanya butelevu. Kusimu yo. Kati ulaba. Nse nanyika sita. Bili ya mutanu hash. Mwetu nesasule nkumi bili zoka. Ulo nieta niko kuzanya oku wangula sente.
1: Nkumi bili zoka.
2: Shima chwede. Aonga wefu nilo mkisogo kuwangule bilabo. Umulino kukuba jaka poti. Okutuka kubukade makumi aga. Atanu.
1: Milioni atanu.
2: Kati atese chochoka. Niga sita. Bili. Emu tanu hash. Wera bide kona ama asogo. Anti osoblo kuchusobla mugo. Uluza nyalumulo ka.
3: Kati chikube lero. Kurobla mwuru njecha. Ama teka nubu kwa kuliso. Bigo merirua. Sanya nubu vunanyi sibuwa. Kaboksi, omukisa gwo gusobola okukyusa buli kimu.
2: Kaboksi, kakutusibwako oku Dynasty International, ngenerunga miziwa Uganda National Lotteries and Gaming Board. Gwaluwa suwa miaka 25, tokirizibwa keta bamu. Owange, bino wabitegedde, anti okutandikira kusundi oli amafuta. Tutwa mu supermarket, yoga kuboda boda, paka mu kirabo ky'emmere, obaka foka feje tukiringira. Kati buli muntu asasula kozesa Airtel money. Cholino kola, funa my Airtel app, obanyiga star 185, stamwenda hashi, otekemo manchi ati kodi. Oromo tikitiki obengo sasude byoguze atese chochoka bulichogula ngo ita kumai Airtel app chikuwa mkisogo kuchange chuma no wangula mbagira wo Airtel money instant secure borderless.